koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

A evo što nas i danas očekuje od važnijih sportskih događanja u Umagu, finale ATP turnira tenisača Croatia Open od 19 sati, u Majamiju utakmica za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska-Engleska od 23 sata, a u Londonu miting Atletske dijamantne lige od 14 sati, te 14. etapa biciklističke utrke Tour de France Mulhouse Le Markstein Fellering, utrka od 155,3 km. Nama je sada 11 sati i 44 minute. Nama od 12 sati slijedi emisija Radio Uljez. Vi naravno do tada ostanite

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić prima narudžbe za trotjedne piliće za tov u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing.